hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Det Guds ord som vi ellers skal stanse for i dag, det ikke dagens tekst. Den ligger så nær opp til det vi har talt om i de andre møtene her i samværet. Men det er et annet ord som jeg tror Herren har gitt meg å ta frem i dag, nemlig salme 73. Så om dere vil ha den klar, inntil vi skal lese den om en stund. Altså salme 73. Men nå skal vi først og fremst samle oss i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, du vår frelser, Herre du som har kjøpt oss til Gud med ditt blod, vi påkaller deg i denne stund. Vi er like hjelpeløse, vi er like avhengige av din frelse, vi er like avhengige av din hellige ånd som vi noen gang har vært. Og Herre, vi ber om alt i ditt navn. Vi vil legge den unge frem for deg, hun som er alvorlig syk. Og nå, Herre, nå søker jeg ditt åsyn. Nå spør jeg etter deg og etter din makt, Jesus. Og nå regner jeg med deg. Og jeg legger denne unge pike frem for deg. Jeg ber at hun må bli frelst. Og jeg ber om at hennes foreldre må bli frelst. Og jeg ber at du vil ta hånd om dem. Og at du vil vende det til det gode med hennes sykdom. Herre, dette ber vi deg om. Så ber jeg at du vil gi meg ord nå, Herre, når jeg skal bære frem ditt ord. At du leder mine tanker. At du gir meg å lese ditt ord. Herre, vi ber om å få se deg. Vi ber om å få høre din røst. Og jeg ber om at alle som er kommet hit må få møte deg. Og at ingen av dem som søker deg må gå skuffet hjem. Herre, i ditt eget velsignede navn ber vi om dette. Amen. Det er altså salme 73 i Jesu navn. En salme av Asaf. Ja, Gud er god mot Israel, mot det rene hjertet. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut. For jeg harmedes over de overmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige vel. For de er fri for lidelser inntil sin død, og deres styrke er vel ved makt. De kjenner ikke til nød som andre folk, og de blir ikke plaget som andre mennesker. Derfor er overmot deres halsmykke. Vold omhyller dem som et kledebånd. Deres øyne står ut av fedme. Hjertets tank bryter frem. De håner og taler i ondskap om undertrykkelse. Fra det høye taler de. De løfter sin munn opp til himmelen, og deres tunge farer frem på jorden. Derfor får de sitt folk til å vende seg om til dem, og vann i overflod suger de i seg. Og de sier, hvorledes skulle Gud vite noe? Er det vel kunnskap hos den høyeste? Se, dette er det ugudelige, og evig trygge vokser de i velmakt. Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i ur. Jeg ble dog plaget hele dagen, og hver morgen kom til meg med tukt. Dersom jeg hadde sagt, jeg vil tale således, se da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt. Og jeg tenkte efter for å forstå dette. Det var en plage i mine øyne. Inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og ga akt på deres endelikt. Ja, på glatte steder setter du dem. Du lot dem falle så de gikk til grunne, hvor de ble ødelagt i et øyeblikk. De gikk under og tok ende med forferdelse. Like som en akte for intet en drøm når en har våknet opp, således akter du, Herre, deres skyggebilde for intet når du våkner opp. Når mitt hjerte var bittert og det stakk meg i mine nyrer, da var jeg ufornuftig og forsto intet. Som et dyr var jeg imot deg. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd.
Du leder mig ved ditt råd och därefter upptar du mig i herlighet. Vem har jag ellers i himlen? Och när jag har dig har jag inte lust till något på jorden. Vansmäkter än mitt kött och mitt hjärte, så är då Gud mitt hjärtes klippe och min del evinnerlig. För se, de som håller sig borte från dig går till grunden. Du utrydder vär den som faller från dig i hor. Men för mig är det gott att hålla mig när till Gud. Jag sätter min liv till Herren, Israels Gud, för att fortälla alla dina gärningar. Amen. Som du hör står vi överför ett vittnesbörd av Asaf. Och jag vill gärna se att jag personligt också kan se det mitt vittnesbörd. Det begynner med en bekräftelse. Ja, Gud. Och märk det, föran Gud står det ja. Men jag, alltså föran ordet jag, där står det men. Är inte det karakteristiskt? Ja, Gud är god mot Israel, mot det rena hjärta. Här är det inte tal om nationen Israel först och främst, men om dem som hör Gud till i Israel. Rena hjärta betyder de som har ett hjärta som står helt på Guds sida. Eller för att säga det i nytestamentets språkbruk, de som har ett genfött hjärta, de som är född på ny, de som har ett sinn som inte är delt och splittet, men som vill kun ett, som Søren Kierkegaard uttrycker det. Gud är god mot dem. Och jag gärna vill och säga, Gud har varit god mot mig. Gud är god mot alla sina. Låt det stå fast. Och föran det står det ett ja. Och det är inte något om och men och vis. Men jag, när hade mina fötter snubblat? På lite när var mina trinn gled ut. Det var på ett hängande hår att Asaf hade kommit bort från Gud. Icke för det han fallit i synd. Icke för det egentligen var något galt i hans liv. Men han kunde inte skönna att det skulle gå det ogudeliga så gott i denna världen. Det kunde han inte begripa. Gud säger ju i sitt ord att han välsignar den gudfryktige och att det är förbannelse över den som inte fryktar Herren. Hur kan det då ha så att det går ju gudeligt gott och de som fryktar Herren, dem går det då slett inte så gott alltid? Hur kan det ha sig? Jag harmades över de övermodiga, säger han. Övermodiga betyder de människorna som inte bryr sig om Guds ord. De människorna, för exempel, som representerar det vi går kallt en falsk frihet från loven. De som ger en god dag i Guds ord och Guds vilje är ju övermodiga. Jag såg att det gick till övermodiga gott. Man kunde ha sig detta. De är fri för lidelser in till sin död. Och deras styrke är väl vid makt. De känner inte till nöd som andra folk och de blir inte plaget som andra människor. Och det visar sig då att det viker tillbaka på dem. Därför är övermod deras halsmyck. De är självgoda, självsäkra, trygga, fräcka. Där som det står i psalm 94. De utgjuter en ström av ord, de ogudliga. De utgjuter en ström av ord. De för fräckt tale. Alla de som gör urätt talar stora ord, står i psalm 94. Och det passar också på politiker. Alla de som gör urätt talar stora ord. Och de ogudliga, de talar stora ord i vår tid. Och det ser många gånger ut som det går dem obegripligt gott. Men de som sätter sin lit till Herren ofta synes och träcker det korteste strå. Och hur kan detta ha sig? Men han är ännu inte färdig med att skildra de övermodiga. Han säger mer. Deras ögon står ut av fedme. Och det betyder det samma som att det är deras hjärtes tankar som bryter fram. De lever i ett vällevnet som visar sig utanpå dem. Och så hånar de. Icke minst hånar de Guds folk. Och det är det som är meningen här. De hånar. Och de talar i ondskap om undertryckelse. Från det höje talar de. Det vill säga ovanfrån nedåt. De är hårdmodiga. De är ovanpå. De är fräcka. De undertrycker. Alla som de bara kan få undertrycka. Bara de kan få sitta igenom. Spör de icke om vad som är rätt eller urätt. De går på. Och det är inte bara för människor. Men också för Gud.
De løfter sin munn opp mot himmelen, og deres tunge far frem på jorden. Dette gjør dem populære. Derfor står det, får de sitt folk til å vende seg om til dem. Overmodige, ugudelige mennesker som farer frem uten å spørre etter rett og sannhet, bare for å sette sitt igjennom, og som samler en masse penger og blir rike. Det ser ut som de har lett for å få folk med seg. Nær sagt, på hva som helst. Og så kommer det som kanskje var det sværeste alt for Asaf, og som nok er det sværeste for oss. De sier, hvorledes skulle Gud vite noe? Er det vel kunnskap hos den høyeste? Vi er av det beste bevis på at det ikke er noen Gud, sier de. Disse dumme menneskene som tror på Gud. Hadde det vært en Gud, så kunne ikke vi utfolde oss slik som det er. Det sier de rett ut, mange. Hvorledes skulle Gud vite noe? Er det kunnskap hos den høyeste? Kjenner du dette igjen? I salme 10 leser vi også om dette. Der står om den ugudelige. Der står den ugudelige sier i sitt hjerte. Han hjemsøker ikke. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Det er ingen straff. Det er ingen dom. Han hjemsøker ikke. Det er ingen Gud. Det er alle hans tanker. Og hør, hans veier lykkes til enhver tid. Langt borte fra ham i det høye er dine dommer. Dommer betyr der det som Gud forkynner om sitt råd, sitt evige råd. Der han forkynner både om frelse og fortapelse. Det er langt borte fra ham i det høye, et eller annet fjernt sted, det regner han ikke med. Og alle sine motstandere blåser han, står det. Det er en ugudelig. Var ikke slik med Asaf. Han sier ja, sier han, ja. Forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i urs. Det betyr han har tatt imot syndernes forlatelse ved en stedfortredende soning. For oss betyr det som lever i nytestamentlig tid, vi er frelst ved Jesu Kristi blod. Det var den Gud regnet med også for dem i den gamle pakt. For like fra begynnelsen av har Gud regnet med det sonoffer som i tidens fylde skulle fullbyrdes på Golgata kors. Jeg har vandret i min uskyld, sier David. Det betyr jeg har vandret i min fred, i din frelse, i syndernes forlatelse, i den rettferdighet som er meg tilregnet. Den jeg får for intet, den har jeg vandret i. Og det er dette Asaf også mener. Jeg har renset mitt hjerte, jeg har tvettet mine hender i uskyld. Og skulle ikke da Gud velsigne meg? Men jeg ble dog plaget hele dagen. Og hver morgen kom til meg med tukt. Er ikke noe hjelp i å frykte Gud? Og så hører han sier, dersom jeg hadde sagt, jeg vil tale således. Se da! Hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt. Men han talte ikke slik. Dette var hans tanker. Dette brente inn i ham. Og det holdt på å gjøre ende på ham. Og det var på lite nær at han var kommet bort fra Gud. Det var så. Men han forkynte det ikke. Og jeg tenkte etter for å forstå det, sier han. Det var en plage i mine øyne. Det er ikke bare Asaf. Det er mange i dag som ikke skjønner dette. Du som er en kristen. Det går deg så mye imot. Og du ser ugudelige, verdslige mennesker som aldri har det mennesket kaller motgang. Du ser at de kan gjøre hva de vil. Det var en forretningsmann i Oslo. Han lå på kne i bakværelset i butikken sin og ba til Gud. Og forretningen gikk stadig dårligere, dårligere og dårligere. Og til slutt gikk det ikke det hele tatt. Tvers over gaten var en annen forretning. Det var i samme bransje. Det var en mann som hverken fryktet Gud eller mennesker, som han sier, og stelte med den. Og det viste seg etterpå at han hadde ikke vært så nøye på å være ærlig heller. Den forretningen blomstret, og der så det som alt gikk med. Hvordan tror du det føles for en kristen? Det er som ingenting vil lykkes for meg. Alt går imot meg. Mens mennesker som ikke bryr seg om Gud, det ser ut til at det lykkes for dem. Jeg forstod ikke, sa så. Jeg tenkte etter, men det var en plage i mine øyne. Inntil. Jeg kommer et vendepunkt i vers 17 i denne salmen. Inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer. Det er Guds åpenbarte råd som vi møter i Guds ord. Jeg gikk inn i Guds helligdommer. Da fikk han se noe. Men før vi nå taler mer om det,
Så en par ting vi må ha klart for oss innan vi går videre. Hva er egentlig medgang nu i et menneskes liv? Og hva er motgang? Hva er egentlig lykke? Og hva er ulykke? Skal vi få klarhet over det, så må jeg få stille enda et spørsmål. Det synes kanskje det ikke har så mye med saken å gjøre, men nettopp det har det. Hva er det et menneske egentlig eier? Kan du svare meg på det? Du eier ikke din eiendom. Du eier ikke huset ditt. Det kan jo hende det banken eller forsikringsselskapet som eier det. Og det kan jo være en fordel for deg, for så har du mindre skatt. Men du klar over at din eiendom betyr ikke noe. Du eier ikke engang dine evner, dine anlegg, dine krefter. Du har det så lenge Gud lar deg ha det, og så lenge Gud lar deg bruke det. Du vet ikke hvor lenge det er. Hva er det egentlig du eier, og jeg eier? Og som vi ikke kan komme fra, om vi aldri så meget vil. Det er to ting et menneske eier. Det ene er øyeblikket, nu. Det eier vi. Vi eier øyeblikket. Og kjære venner, vi tar et øyeblikk om dagen, om gangen. Det er ingen av oss som tar en dag om gangen, som vi ofte sier. Det gjør du ikke, nei. Kommer aldri til å gjøre. Men øyeblikket, nu, det eier jeg. Det er det ene. Og så eier jeg hele evigheten. Det eier et menneske. Øyeblikket, tiden, nuet og hele evigheten. Gud har bestemt noe for oss mennesker i evigheten. Han fattet et råd hos seg selv før han skapte himmel og jord og noe menneske. Og det rådet går i kortet ut på at alle mennesker skal bli frelst. Det ville Gud. Gud vil at vi skal bli evig salige, evig lykkelige. Kom inn i en fullkommen harmoni, en evig salighet hvor alt ondt er borte. Det er målet for oss. Det stikker dypt egentlig når det står i vår kirkebønn. Du har satt meg et evig mål hos deg. Og nå kan vi spørre hva er medgang? Medgang her i livet er at jeg opplever det som hjelper meg til å nå det mål som Gud har satt for meg. Det er medgang. Alt annet er motgang. I gamle dager, seilskutetiden, talte man om medbør og motbør. Medbør var alt det som hjalp en skute til å nå målet på kortest tid. Motbør var det som hindret skuta i å komme frem til målet. Medgang, kjære venner, er det som hjelper oss mennesker til å nå det mål som Gud har satt for oss. Og jeg kunne ha lyst til å spørre deg, om du tjener penger, om du blir mektig, innflytelsesrik, om du når alle de mål du har satt deg her i livet, og går fortapt, hva så? Ja, hva så? Er det medgang? Hvis din helse skulle virke at du går fortapt, var det ikke bedre at Gud tok helsen fra deg? Gud handler med oss for at vi skal nå det mål han vil. Så sier Gud til en, du skal få være frisk, sier han. For jeg ser at det vil tjene det mål som jeg har satt for deg. Så du skal få være frisk. Men til en annen sier han, du får ikke være frisk. Du må ha den lidelsen. Hvis ikke du har den, kommer du ikke til å nå det mål som jeg har satt for deg. Du ser at det syn som menneskene har, at hvis vi er gudfryktige, så skal det gås godt menneskelig talt. Da skal liksom alle ting lykkes, og så videre. Det er et lovisk syn. Det har ingenting med Guds hellige lov eller med evangeliet å gjøre. Det er et egenrettferdig syn, det. All loviskhet er egenrettferdig. Og dette loviske syn, det ødelegger for mange mennesker og for mange kristne. Og nå kan vi gå tilbake igjen til den salme 73. Og vi har kommet til vers 17. Inntil jeg gikk inn i Guds helligdom og ga akt på deres endelig. Så får han se noe. Ja, sier han. På glatte steder setter du dem. Du lot dem falle så de gikk til grunne. Hvor de ble ødelagt i et øyeblikk. De gikk under og tok ende med forferdelse. Ja, på glatte steder setter du dem. Hva er det for noe?
de glatte stedene. Det ordet betyr efter grundtexten det samme som ordet rutsjebane. Det som de har plassert på en rutsjebane, hvor det bærer ut for, og ingen kan stoppe det. Det bærer ut for inntil det går ut over stupet og ut i fortapelsen. Hva det for glatte steder? Det medgangen det. Det det som de roser seg av. Det som menneskene kaller lykke. Og du hører, det står i salme 92, og det står i vers 8. Vil du huske det? Salme 92, 8. Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett blomstrer, så det til deres ødeleggelse for evig tid. Hører du det? Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett blomstrer, så det til deres ødeleggelse for evig tid. Når et menneske ikke vil bøye seg for Gud, et menneske ikke vil høre sannheten, da svarer Gud med å overlate mennesket til seg selv. Og når Gud overlater et menneske til seg selv, da det mennesket nødt til å gå fortapt. I første omgang ser det ut som lykke menneskelig sett. For når et menneske overlater til seg selv, kan gjøre hva de vil. Kan sette sine planer igjennom. Det kan tjene penger. Det kan bli mektig. Det kan få all den innflytelse det ønsker, ser du til. Fordi Gud har overlatt det til seg selv. Så spør jeg, det lykke? Det den største ulykke som kan ramme et menneske. Det den største forferdelse som kan komme over et menneske i denne verden. Man kan gå frem som man vil, og ingen og intet kan stoppe ham. Det var en rik mann, forteller Jesus, som slo sine øyne opp i dødsriket. Det hadde ligget en fattig mann for døren hans, Lazarus. Da han døde, ble han båret av engler i Abrahams skjød, denne fattige. Den rike kom i dødsriket der han fortapt. Han slår sine øyne opp der. Og der ber han om en dråpe av det som han har hatt sitt liv i her i verden. Da ser du hva det er å være fortapt. Han ber ikke om syndernes forlatelse. Han ber ikke om frelse. Han ber ikke om utløsning av den enkle grunnen at det kan han ikke. Hans sjeleliv er slik at det er umulig for han å be om noe annet enn en dråpe av det som han har hatt sitt liv i her i verden. Det får han ikke. Og da sier Jesus, han legger de av Abraham de ordene i munnen, sønn, kom i hu at du fikk ditt gode i din levetid. Et menneske som får det, får sitt gode i sin levetid, i det som denne verden har å gi. Et slikt menneske er fortapt allerede, og må gå fortapt. Å få sitt gode i sin levetid er ikke det samme som hadde gått. Jeg har ubegripelig godt på mange vis, men jeg har ikke fått mitt gode i min levetid, nei, det skal være sikkert og vis det ikke har fått. Abraham var en rik mann, men han fikk ikke sitt gode i sin levetid, nei, det var han ikke. Og skal du få høre motsetningen, det står i salme 16, den gyllen sang av David, ja, det er i sannhet den gyllen sang, ja. Det ordet sang betyr egentlig åndelig vise. Vi hører med til det som i Kolossensbrev og Efeserbrev kalles for åndelige viser. Det refererer seg jo til overskriften over Davids salmer, de uttrykkende salmer og sanger og åndelige viser. Den åndelige vise, den gyllen. Der står blant annet, jeg sier din Herren, du min Herre, jeg har intet gode utenfor deg. Gode betyr det som tilfredsstiller det indre, det som tilfredsstiller sjelen. Å finne det som tilfredsstiller oss utenom Gud er fortapelse. Etter jage mennesker etter. Finne mål og mening. Få livsinnhold utenom Gud. Og lykkes det. Da er altså mennesket fortapt. Og det er nødt til å gå fortapt. Tror du Gud vil det? Begynner du nå å forstå. Du som synes du har hatt så mye lidelse. Du som har hatt så mye motgang, begynner å forstå at det er du som har medgang. Forstår du det? Medgang, det er å oppleve det som knytter meg til Jesus. Det som fyller mitt hjerte med Jesus. Det som gir meg del i den hellige ånd. Det som gjør at Herren selv, han er mitt virkelige gode. Det er medgang. Alt som hindrer dette, det er motgang. Og jeg vil gjerne si til dere unge mennesker som er her,
Du som er innstilt på å tjene penger. Hvis du blir rik, da blir du et elendig og fattig menneske. Hvis du blir rik, får mye av denne verden, og du når alle de mål du kan tenke deg, som du gjerne vil ha menneskelig sett, blir du et ulykkelig menneske, og du står i stor fare for å gå fortapt. Er det medgang? Jeg spør. Er det medgang, det som folk søker etter? Og når det lykkes å få det de søker etter, er det medgang? Nei, det er akkurat det det ikke er. Men den som setter sin lit til Herren, og som får leve et liv som Herren er innholdet i, han har medgang. Det kommer en dag da vårt liv her på jorden er slutt, og det kommer brått over dem som ikke tror på Jesus. Det blir en brå undergang, hvor de blir ødelagt i et øyeblikk, står det. De gikk under, de tok ende med forferdelse. Vil du at det skal bli din historie? Vi trenger nok å få omvurdere tingene vi i dag, og ikke minst unge mennesker i dag. De trenger en ny vurdering, den vurdering som Gud gir oss i sitt ord. Asaf sier, når mitt hjerte var bittert, det stakk meg mine nyrer. Jeg var ufornuftig og forsto inn. Men, sier han, jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Og det vil jeg gjerne få lov å vitne som mitt vitne. Jeg blir alltid hos Jesus. Og Jesus har grepet min høyre hånd. Det står ikke nok i en salme eller en sang. Å tro det er å tage sin frelse fast i hånd. Ja, det skulle et nydelig tak. Jeg holder ikke lenger det. Nei, Jesus, han har tatt meg i hånd, han. Og han holder fast. Det kan du stole på. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og derefter opptar du deg herlighet. Dette er medgang, det er godt folk. Dette er lykke, dette er salighet. Det er mange som har sagt til meg at du kan da be Gud om å ta og gi deg syn. Nå har jeg vært blind i 10 år, vet du. Du kan da be Gud om å gi deg syn igjen, og det er sikkert. Det øyeblikk han ville, så kunne han da gjøre det. Men jeg har lyst til å vidne og si, det at Gud ikke har gitt meg syn igjen, det har vært en meget større velsignelse enn om jeg har fått syn. Jeg har fått noe som intet menneske kunne få uten å være blind. Og det har jeg lyst til å vidne og si, det takker jeg Jesus av mitt innerste hjerte for. Og jeg har det godt, kjære venn. Jeg går ikke igjen med en tung skjebne, nei. Jeg er et salig og lykkelig menneske. Vi hørte til å begynne med her, du omgir meg med frelsesjul. Det står i det verset, du vokter meg for trengsel. Du er mitt skjold, du vokter meg for trengsel. Det betyr at i trengselen er Herren meg nær. Med frelsesjubel omgir du meg. Det er sant. Og jeg vil si det at det er meget større jubel over frelsen hos meg i dag, enn da jeg kom første gang. Jeg må få lov å si det. Det minker ikke, nei. Det er en salighet å tilhøre Jesus. Og nå skjønner du hva Guds ord har sagt deg. Du har klaget din nød. Du har gått deg så imot. Og du er ikke blitt frisk. Og du har andre ting å trekkes med. Jeg gratulerer deg i Jesu navn. Jeg ønsker deg hjertelig til lykke. For når jeg spør deg, har ikke det ført deg til Jesus? Er det ikke nettopp dette som har ført deg til ham? Det er ikke det at motgangen i og for seg driver oss til Jesus. Men vi kommer i en stilling hvor Guds ord kan få sitt tale. Og vi på en merkelig måte blir avhengig av Jesus. Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er da Gud mitt hjertes klippe og min del er vind. Og det går jo frem av det Asaf sier også. Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Det er Gud som er hans gode. Og jeg må få vidne og si, du er min Herre. Jeg har intet gode utenfor deg. Jesus er alt hva vi trenger. Og Jesus er gjort rik på alt. Og jeg er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Og i ham bor hele guddommens fulle legemlig. Og jeg er jo fylt i ham. I 1949 hadde vi generalforsamling i Trondheim. Da talte Ludvig Hope i domkirken søndag ettermiddag.
Han talte ut fra det ordet. Den som seier vil jeg gjøre til en støtte I min Guds tempel. Så fortalte han om en idrettsmann som på den tid var landskjent. Ja, han var kjent utenfor Norges grenser. Han arbeidet I en sprengstofffabrikk på Horten. Og det et risikabelt arbeid. En dag eksploderte det. De var 15 mann I den fabrikken, og 14 av dem ble blåst ut på gaten. Men denne sportsmann, han ble blåst bort I et hjørne, og der fant de ham ille tilrøte døende. Og de beklaget ham sterkt, da vet jeg, at han skulle få en så ulykkelig skjebne. Og så sier han, nei, nei, nei, sa han, nei, nei, nei, I dag har jeg vunnet min største seier. Jeg har funnet Jesus. Ja, det sant. Jeg har vunnet min største seier. Jeg har funnet Jesus. Og så stilte han det spørsmålet. Det smått stell med den som har Jesus? Nå vil jeg be deg svare. Vi lykkelige som har Jesus? Og alle Guds løfter. Og I Jesus, det medgang det. Og uten det at jeg har Guds ord. Jeg har en trofast, allmektig frelse. Jeg får sette min lit til ham. Det medgang. Og så sier Guds ord her, og ikke minst til dere unge vil jeg si det. Det et advarende ord. Se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Du unge, som så nødig går på møte, og som så vanskelig for å lese Bibelen, og som ikke kan ta deg sammen og be til Gud. Jeg vil si deg I Jesu navn. Du går til grunne, fordi du holder deg borte fra Gud. Du må søke sammen med Guds folk. Og fremfor alt skal du gå på de små møtene, hvor de ber til Gud og vitner om Jesus. Det ikke noe som slik som disse små møtene, hvor vi kommer sammen. Og får lov å vitne, lese Guds ord, be til Gud sammen. Si meg, du der? Du har så mange ting å tenke på. Det så mange ting du har lyst til. Hva tror du medgang I ditt liv? Å følge det du har lyst til, eller følge det Guds ord anviser deg. Og glem ikke hva Herren sier deg I dag. Se, de som holder seg borte fra deg går til grunne. Gjør ikke det, du snitt. Men for meg det godt å holde meg nær til Gud. Jeg setter min lit til Herren Israels Gud for å fortelle alle dine gjerninger. Og til slutt, det var dette vi gjerne ville skulle nå til alle mennesker utover jorden. Vi har en frelser. Det en som har tatt bort dommen og straffen for oss, og innbyr oss til seg. Og kjære kristne venner, la oss ikke glemme dem som I mørket. Og la oss ikke glemme våre utsendinger på misjonsmarkene. De våre representanter. De der ute I vårt sted og forkynner dette budskap. Det lyset som skinner I mørket. La oss være med og fortelle alle Herrens gjerninger, også på den måten at vi tro I å sende ordet ut. Så forstår du hva Herren vil I dag. Salig den som setter sin liv til ham. Vi takker deg, Jesus. Vi opphøyer deg. Og ditt store navn, du som har forløst oss. Jeg vil særlig takke deg at du steller med oss etter den måten du ser vi tjent med det på. Herre, jeg ber at du vil virkelig gjøre dine tanker og dine planer med oss. Og jeg ber for dem som har hørt ordet her I dag. Herre, legg dine hjertene. Herre, la det få utrette det som du har sendt dette ordet til. Både hos dem og hos meg som har båret det frem. For ditt store navns skyld. Amen.

hører på Jeremisjons Radio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Himmelske far, vi takker deg fordi du har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Vi ber deg, hjelp oss til å ta imot det som kommer i vår vei, også av det vi ikke liker, på en slik måte at det holder oss fast hos deg. Velsign ditt ord. Amen. Vi skal lese sammen fra Peters første brev, det første kapittel og de to første versene. Det står slik: Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. De som utvalgt slik Gud vår far på forhånd hadde bestemt, og ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Amen. Bildene flimrer over tv-skjermen. Vi ser det stadig vekk. Kristne som fordrevet, som på flukt i Irak på grund av sin tro, fordi noen vil ta makten som ikke aksepterer at de bekjenner kristentroen. De representerer mange i disse årene. Vi hører om kristne i Nord-Nigeria som blir tatt av dage. Vi hører om kristne i Egypt som har det trangt. Om kristne i India som blir angrepet av fanatiske hinduer. Og så kunne vi fortsette listen med mange land og mange steder der det å bekjenne Jesu navn betyr forfølgelse, lidelse, død. Det ikke overraskende. Hvis du leser det Nye Testamentet, så sier Jesus tydelig ifra at har de hatet meg, vil de hate dere. Og han lover disiplene at det å følge ham, det å bære kors. Og vi vet korset et henrettelses- og torturredskap. Altså har det ligget implicit i evangeliet, helt fra Jesus selv gikk her, at når de behandlet mesteren slik, så måtte disiplene ikke regne med annerledes behandling. Og så den kristne kirkes historie også en martyrhistorie, som begynner allerede i apostlenes gjerninger i det 6. og 7. kapittel, med beretningen om den første martyren, om Stefanus, som blir stenet fordi han så frimodig bekjenner Jesu navn. Vi lever i en virkelighet der dette synes fremmed og fjernt, heldigvis. Og la oss takke Gud for det at vi har sluppet forfølgelse gjennom mange, mange år her i Skandinavia. Og samtidig så der vel ting i tiden som kan tyde på at det å frimodig bekjenne Jesu navn kan komme til å koste også i vår kulturkrets. Kristendommen på retur. Mange vender ryggen til levende tro. Gjør nær af den, og den vanskelig accepteret som meningsberettiget for en del mennesker i vores sammenhæng i disse årene. At være en kristen at sætte sig selv udenfor. Mennesker rister på hovedet, går det an og har så håbløse meninger. Og så ser vi tendensene i retning af en marginalisering af det at bekjenne Jesu navn, også hos os. I den sammenhæng det interessant at læse 1. Peters brev. Ja, for det skrevet til kristne, som ikke lever i åben forfølgelse, men som oplever trakassering og press for sin tros skyld. Det ikke slik at samfundet har sat i gang tiltak over for dem, men de tydelig vanskelig tålt i sine omgivelser, og oplever at det at bekjenne Jesu navn, det gir dårlig rykte, og det skaber problemer. Hvad har Peter at sige til disse kristne? Og i den sammenhæng, hvad har han at sige til os? Ja, det værd at lægge øret til 1. Peters brev for at høre, hvad apostlen har at sige. Vi skal i nogle andakter stanse ved det første kapitel og se, hvad Peter han giver til disse, som under pres. Og der det spændende at læse allerede åbningshilsenen i de første to versene. For der bruger Peter to udtryk, som med til at betegne den kristnes situation her i tiden. De modsatte. Og samtidig samler de, hvad det indebærer at være kristen i denne verden. Han begynder med at hilse de utvalgte, og han taler videre om de, som utvalgt slik Gud, vor far på forhånd havde bestemt, og ved ånden indviet til at være lydige og til at blive renset ved Jesu Kristi blod. Det det ene udtrykket, han tager tag i. Han hilser de utvalgte. I næste øjeblik fortsætter han, de som lever som fremmede spredt omkring. Og så nævner han en række steder i Lille Asia. At være kristen, det siger Peter, at være utvalgt og fremmed på samme tid. På den ene siden sat ind i en privilegeret situation, på den andre siden en, som ikke hører til, og en, som er let at afvise. Og dermed har han sat ord på den kristnes dobbeltstilling i verden. Der var de, der er vi. Hvad er det, Peter siger? Ja, du som har taget imod Jesus og sat din lid til ham, du er et privilegeret menneske, du er en af dem Gud har udvalgt. Ordet har baggrund fra det gamle testamente. Det betegner det udvalgte folk Israel, og den udvalgte stamfar Abraham, ham som Gud udvalgte, når hele slægten var kommet på afveje i forbindelse med Babels tårn. Gud vender sig til den ene, lover ham velsignelser i hans et velsignelse for alle etter. Og så begiver Gud sig på vej mod frelsen, i det han gennem Abraham går videre til Isak og Jakob, og vælger ud alle Jakobs sønnerne, og Israels folk bliver til. Udvælgelsen er en rød tråd gennem hele det gamle testamente. Tydeligt udtrykt i formlen, jeg vil være deres Gud, og deres skal være mit folk, som vi møter en række steder i det gamle testamente. Og når Israel er kommet til Sinai i 2. Mosebog kapitel 19, så siger Gud til dem, hele jorden er min, bare der har jeg udvalgt blandt alle jordens folk. Altså, Gud er Gud for alle folkene, men Israel har fået en speciel situation og stilling. Gennem dem er det Gud vil bringe velsignelsen ud. Når vi kommer til det nye testamente, fortsætter denne røde tråden. Men nu med en vidt åben dør, for i Kristus er alle de som tager imod ham udvalgt til at tilhøre Guds folk, vi som var fremmede, vi er nu blevet Guds husfolk. Og det betyder også, de som ikke var jøder, de skal nu få lov at være med blandt de udvalgte. I troen på Jesus er vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Han kendes ved os som sine. Det er den ene siden. Den andre, vi er altså samtidig fremmede. Ordet han bruger her i 1. Peters brevs 1. kapitel, vers 1, det er diaspora. Det er Israel i landflygtigheden. Men det er altså også de, som i troen på Kristus lever i denne verden. Vi tilhører diasporaen, vi er utenfor. Derfor må du ikke blive forskrækket, når mennesker vender ryggen til kristne, og ikke vil have med dem at gøre og forfølger dem. Vi er håret i suppa, i det vi våger at bekende Jesu navn og sige, han er vejen til Gud. Det vil mange ikke tage imod. Og Jakob siger det ret ud, at være verdens ven, det er at være Guds fiende. I Romerne 12 formaner Paulus, skik det er ikke lig med denne verden. Der findes en verden, som står Gud imod, og som den kristne altid er fremmed i. Derfor er det ikke så rart, om du oplever, at kristennavnet bliver dårligt tålt. Vi er udvalgt og utenfor. Det koster at bekende Jesu navn. Men netop i den situation skal vi få lov at hente frimodighed fra dette. Vi er udvalgt slik Gud, vor far på forhånd har det bestemt. I Kristi blod er vi renset og hører Gud til. Og det skal få lov at være vor frimodighed, også om vinden er imod. Amen.